0: VIP Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Sjeverni FM
0: 92,8 MHz, prava frekvencija.